da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto moje misli gore, ona će me skontat i dat mi odgovore. Otvoram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Radio Gradačac.
1: Informacije o stanju na putevima.
2: U nastavku idemo do informativnog centra Bihalka i prenosimo najaktuelnije informacije. Za vozače svakako važno je reći da još desetak minuta je radarska kontrola brzine u ulici žrtava genocida u Srebrenici na putu Gradačac-Pelegićevo. Naredna radarska kontrola najavljena je od 14.30 do 15 sati i 30 minuta na dijelu magistralnog puta u Lukavcu Donjem. Prema informacijama iz informativnog centra Bihalka, zbog održavanja sportske manifestacije danas od 8 do 13 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu Donji Vakuf Jajce jezero, a na putevima Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na autoputu A1 dionice Kakanj Lašva u dužini 3 km, zatim na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Herce. Cegovina. Još ćemo izdvojiti da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se u jutarnjem izveštaju Bihalka. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš radio Gradačac.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
0: Fasprom Modriča 065-826-641.

0: dobar par.
1: Relativna stvar.
0: U mom si srcu grom.
1: Po ukusu nisi mom.
0: Bez tebe sam ko lud.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: U 11:13 mi ćemo polako privoditi kraju ovaj dio u kojem slušamo vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Imamo još nekoliko vaših pozdrava pa ćemo ih čitati. Pozdrav za vas i sve slušaoce, veliki pozdrav za moju dragu djecu. Pjesma Drage Domića, Tri anđela, hvala puno, piše Zumreta. Hvala vama za ove pozdrave. Dobar dan, pozdrav voditeljima Radio Gradačca, dakle našoj ekipi. Može li Aziz Alili u dergjahu mog srca? Pozdrav iz Tuzle. Dakle, eto, Almedi nam se ponovo javio. Hvala Almedine i vama. Potražit ćemo i ovu muzičku numeru. Taj piše, pozdrav vama i slušalcima moje porodice, supruzi Hanki, sretan rođendan s pjesmom Hvala ti za ljubav od Šabana. I mi se pridružujemo vašim rođendanskim čestitkama našoj dragoj Hanki i nadam se evo da ćete biti zajedno sa nama i dalje na FM 98.3 MHz, slušat ćemo i vašu muzičku želju Hvala ti za ljubav. Čekamo i pozive na 035-817-427, čekamo i rasplet finala Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu večeras od 17 sati u Živinicama, Konjuh Gradačac. Za sve one koji idu u Živinice, nadam se da će baš kao igrači ostaviti srce na terenu, a vi naravno da ćete vaša grla i dlanove upotrijebiti kako biste im bili dodatna podrška sa tribina. Oni koji ne idu mogu utakmicu pratiti i na kanalu BHT1. Od 17.30 u Kalesi nogometaši Zvijezde igraju utakmicu 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever, a Omladinac gostuje u Čeliću. Domaću utakmicu igraće fudbalski klub Bosna, u Mionici 3 dočekuje ekipu Svatovca iz Poljica. Zvijezda je već novi prvoligaš, Dobo Istok je drugi, Gornji Nahiš treći, Omladinac četvrti sa 44 boda, 20 bodova manje od Zvijezde, a Bosna iz Mionice i danas će igrati još jednu važnu utakmicu i pokušati evo zadržati ovo stanje na tabeli i biti siguran drugoligaš. Imaju 37 bodova na 13. mjestu, baš kao i 14. Trešnjevka. Sve ćemo

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: priču čitao.
1: Koja ti je najdraža priča?
0: Tri prastića. Ja bi bio vozač aviona.
1: Pilot? Wow, to je interesantno. Kako li se postaje pilot?
0: Možeš ići na fakultet, pa to malo vježbat, pa ćeš naučiti. Ja se vozio tako jednom Ryanairu za Holandiju i vidio sam kakva mu je kabina. Sad avion poljeće iz Engleske za Holandiju, iz Holandije za Švedsku, iz Švedske za Antaliju, pa iz Antalije za Njemačku i sveta.
2: Ja bi volio da pravim čipse.
1: I ti sa svojim drugom, ja?
2: Da.
1: Pa ja se bojim da nama ne bi ostalo čipsa ako bi vas dvojica tu radili.
2: Da, neću vam i čipsa.
1: Kako li se pravi čips? Od čega?
2: Pravi se od sol i od krompira. Ja bi volio da ja ručke i čipseve.
3: Je, ja kad narastem, ja hoću biti medicinska sestra.
1: Šta radi medicinski sestra?
3: Pa pomaže ljudima, pomaže da budete dobri, da ne budete bolesni i pomaže da vas ne boliju. Kad pojedno dođu djeca, onda moraju dvije medicinske sestre doći pa da im pomogni. Ja ću biti doktor.
1: Ako jesi bila kad prehlađena i bolesta, jesi išla kod doktora?
3: Da. Da sam morala ići doktoru i morala sam se izmjeriti. I dao sam jedan sirup i ozdravila sam.
1: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
4: Životinje na livadi.
5: Pa šta smo rekli, koje životinje na livadi žive?
4: Golista i puž.
5: I?
4: Mrav. Ješ.
5: Ješ? Koje još?
4: Krtica.
5: Dobro.
6: Kupa mala. Stomaga.
4: Nije. Zmija.
5: I koje smo životinje mi juče posmatrali?
4: Puževe
5: i?
4: Liste.
5: Aha. Hajde sad, ko će nam opisat kako izgleda puž?
4: Ima kućicu i stopal.
5: Kako se kreće puž, jel nogama? Ima li puž noge?
4: Ne.
5: Pa kako se kreće?
4: Puže!
5: Pa puže, zato se zove puž. A šta mu je ono dole na stopalu, ono?
4: Sluz.
5: Sluz, tako je. Kako se hrani puž?
4: Hodaj, hoće pa listu.
7: Usisava liće, travu, salatu, kad ljudi posade.
5: Tako je. E, ima puž zube?
4: Ne.
5: A ima usta?
4: Ne.
5: A gdje su mu oči?
4: Na tenama.
5: A čemu mu služi kućica?
4: Da spava i da živi.
5: A čemu služe gliste?
4: Da žive. A one žive u zemlji jer ako je sunce prži, onda one više ne žive. Nego...
5: Šta im se dogodi?
4: Samo i sunce sprži.
5: I one uginu. Tako je. A kako se gliste raznožavaju?
4: Kad se tako polome ili tako nešto, one narastu ponovo.
5: Aha, znači one se obnove ponovo, jel?
4: Da,
5: tako?
4: Da.
5: Mm-hmm. A čemu služe gliste u zemlji?
4: Zato što je zemlja tvrda, pa tamo, kako one ulaze tu zemlju, one malo razmekšaju i zemlja više ne bude tvrda, bude mekana.
8: Slušajte nas na 98.3 MHz.
9: Radio Gledačac.
10: Kolibrići!
1: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
11: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
12: Dogodilo se.
13: Desit će se.
12: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
13: Sport, zabava, muzika.
12: Radio je uvijek brži.
14: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Garant kvalitete usluga i ponude. Pas Promo, DOO Modriča. Vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Radio Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
0: Restoran Hasna.
1: 061 142 022.

0: Što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.